0: Team de Nuca.
1: Hizo na hakunene zwali sima ku khinjimuka chikati cha ha vumela kasi zwa swikota ku fambisa mitirho leyi rindzeleke ku a kuma hiwa hi wena ka siku leganya muhla ungacelwe

misho ya muvulu hika 5:22 suka chikati chahavumela ungachelwi na uleta kusuka na utemba kufambisa ngovu kutani kututumisa ngovu movu wawe na suka chikati chahavumela kasi wazukota kufamba hahombi uchikela na kunga hina kukarateka uchikela na unga zanga ukumana ningozi makunu zwalisima kuchembela hikulandza minawu yonhle ni kutipuyisela hikufamba kutsongwa ntsongwani kutani kufamba hipimu wa kuchukwata na kunga hikutsutsumisa ngovu movha kutlula pimu. Luis Makwakwa kurendzeveta kulwela mpondo ya kundla vana 5:22 ungachelo.

lisemu ya damaloka naku amanzenza masaseki ngufungufu kaungana gau na manama la hagimbela ukona kuni manzenzi ya ukamanga kuteki si azwitza kisi lezo hii tala hekutaka ni kutangela kala wakati katilechi vazu hakumitiru ya radio Msambiki kusukela aka mandau ya kutalangana lumu mitiru ya hinaichikela kuhi FM ni onda media hambukambi ni lumu tikuwe ni hangi kama tiku hikumeka kuhi www.rm.co.mz letitisi mutama shafusela nitifamba kala luku ziku 8 horas ni 54 minutos chikatin lechu hita hengeleta mitiru kawa inakulori hili rimila chitonga.

0: Mwengisi wa Rad Msambiki Nglosa Hwidigambika longulo kushiriku longulo kumoyo uigasi wa Rad Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa zinze mzinga mbomu mafuni kumogunu usezi wakoni ga longulo kwa munu hinaresa zinze mzimbili mweyo umuga ya Msambiki inagulumba ui wa Zimbu anga emba kumwaka wa 1928 anawini gilina la kuhi mwahulwana yimbi hinaza yaka tikula Suwesia Europa inagu imbiru kwa na Rockset kumwaka wa 1927 na waini gilina la pwani It Must Be Love
1: Shiriku zindimunya kusedwe
0: hina pialo ngulo kwa atu hina kuresa It Must Be Love nzimu ya wana Rockset wanga emba kumwaka wa 1927 nzimu yei ya kutaresa kuzalaya kavali vahamba nago nanga vahaladzana kumahangu nyakunda akuruguli kukitungu ka nzimu yei muembi ya kutaresa kubayeseka kuvenya lihaladzu anugane ukui kumbisayo wana kubangisana kuwade kulihaladzu nijikodwa yai isatabu sili angaba asiweta kufanya muhunu amwalu naso ahulu uye angu wane ugambi ukui simbari lihaladzu la ulinga veya sili wanga vanya sadi vale wapena igambe isi singatala kuwona umindu inzimu yeyi kiita wina kuusedo kubambi ba imbi ufani usedo ungelo kumaka wa doge miliseji kumu emi ya kaya ninyapopi watiku la Inglaterra ui Shirley Natasha Clampy angabalea kutiku nya the 7 February wa 1973.

0: nyabu sedwe.
1: He inaresa kasi olu sedwe nyabu heye si wanzimu yeyi ungagira kumaga wa 2024. Kuntzao nyabu embu ranuma wa Post Modern Jackbox. Utola kambi kulina uyi PJM. Unga umba kuhi aranjador mwuni pianista wa kipandi Amerika nyoronga uyi Scott Bradley. Kumaga wa 2011 vana kutumisa kane ya Wall of Sound.

0: shiriku.
1: Hina kusimama ni ulongulo kuwatu, hinaresa ulunzimu ya wazimbu, Mahulwana, anga emba kumwaka wa 1988. Mahulwana nzimu itawu itaresa usiwana nyamabili, watadwa kukiana yao nye nyamayi, igizaka kumabangili nyambavaha, igina kushengwa kumburi jigunawu, igimbia kumabanga ni mabanga pa utikutunu, wana kudzisa, unazewa kumani ni mabangili yao yugunawu. Inzimu yeyi, kika singa usedzwa kubambiwa imbi, ufane ni uu usedzwa ngera kumwaka wa 2025, kunoshto la jia kova. Akunzao nya uu imbi, utaguna kuro mu abunyeze plataforma jidigitali kufane ni YouTube, utaguna kusedzwa mza umu Afrika.

0: Chirico.
1: Humberto Carlos Benfica atirou a ucrina ui wazimbo mu embi nyan kongolungudu wa umga ya Moçambique angabelewa kutsiku nya 11 ya novembro wa 1948 galidropa la Chibuto yepandenguli ya Gaza anakufuligiri kala Lourenço Marques galikakoni mhuni Maputo anakudandidi ka Bairro Mafalala wazimbo pelu ku emba kumwaka wa 1964 ninzawa nya u embi Silver Stars ana kuimbili kambi ni Jesus. Abu nyaku zinzimu zawe wali kupata muzika pop internationali ni zinzimu za Brazil. Ku mwaka wa 1972 wazimbu kui angasari kivumelwani kota kantor profesionali ana kuhungode ayavanya te ula Angola undani ka miaka miwili. Ku mwaka wa 1974 wili Moçambique abu angazipata ni Associação de Música Africana. Mwani kwa Moçambique na madi lukuleku. Wazimbu tumili ni Big Band ya Rádio Nacional. Mwono Rádio Moçambique. Kadi vocalista principali ni mutangili wa Orquestra Marabenda Star de Moçambique kumwaka wa 1979. Ana kutumisa utangili wai Orquestra Marabenda Star de Moçambique kuunga umbani kudandisa kaya na nyamarabenta, kaya na ngilitsaku nyalingi, vana ugiri pulu Europa, abu vanga tepa tisedezi mbili, ga Gravadora Piranha, titiwalele manya. Nzimu yai wazimbi inga vuma ngudu, iyo mahuluana, ginyanya na nyautivu, anga tepa kumwaka wa 1978, kiyi inga tumiswa ga komersiali ya Microsoft, e California, e kumwaka wa 2001, kiyi inga tumisa abu nya banda sonora ga filmi The Pledge. Kukara hatu mwingisi wa Radio Moçambique na sega longo luku wa Tushiriku inaguresa mahuluana originali ya wazimbu anga emba kumwaka wa 1978. Longo luku wa muhunu kasi kunga walo wanu kuhibu na kui Antonio Kumbani. Tomanji valoi adiru mbabu nyamitini ina kutimisa kwa ya gambi ka imbi milongu loko amunigazi tifazina talani.
2: Kumbani hina kira kartifu wani nyama hongo nyazi onzi kasi hina takwa za kuwe hivya kaya nzimu ya wazimbo kasi unko zega ni nanzi 10 horas ni 59 minutos nuko sina mana hongo nyazi 11 horas.
3: O cotidiano da província do Niassa retratado.

0: asaye yupombweni omwingi sifukani aloherusidi
1: Abel, Malaysia.
0: Ngakane ya Abel, kape kape.
1: Atona kapita kwa de, nisone kuzili kwa de, si pupu ana basi kape kape na.
0: Ehe, maje mufuru.
1: Ya, maje maujelo, muganga ujili kwa
0: de. Ujili kwa de.
1: Ujili kwa de.
0: Kisi kwa tega.
1: Kwa kama kutijilulu, kutiki nda nikoka mambi, ulu kanga jikwa, zafara kumana kura nga mungi.
0: Nisungu kwa tega kararo. Nisungu kwa tega kararo. Nzerenze veta. Ba sungona kozanga muimana kinyohozi
1: isi na
0: iya
1: mana materiale squad
0: mana materiale urengo esku ngona kara
1: ya
0: kuwa barenga basi jaya nana kuni kibero kumonya uyiji jipeku kasari mi zila pizera zavani basi jangona kara
1: sambadula kwa ni kambi tepeke danda kuku papa yanga ngidi sana kusimia
0: bintikora ngona kara
1: Ya kwata kuduga puka na wawu. Ako zipara imo na hivu di kandipurubu.
0: Jabu kubiri po.
1: Hizo.
0: Ngava kumbuga watu wana yoyo?
1: Opa, kukulani kumbuga mwanga zongwa Amelia. Nikumbuga mwingi sekwatu, matankwatu, oya mkari kuduga pa java kwa ta Pedro kumasinga. Nyungumulo sedela nguzu. Nilosedzela babe varishtu, vokwangu shababi, nilosedzela enu watumegili watavu, kulina la ugu wabalo sedzeli watavu.
0: Asa, hingu bonga sa?
1: Ya,
0: nilosedzela
1: watavu wangatola radi Mshambiki, watavu ningu walo sedzela nguzi, kenilitse unyala alimuhunu na muvulo, ungone hii ufula kwa adili ziki, yebeza kwa lisemana hii.
0: Ba, singu bonga sa wenu. Cho cho.
1: Ya, wakuduwa kubwa abu opa, nungu ngulana kushayi supo hako adindangani.
0: Hingu bonga, bungie.
1: Yeah.
0: Ciao ciao.
1: Bungi.
0: Ciao. Yo yuko hana nyamba na sala tu yoyo. Para kukoza ukemba.

digestelho kavoga nsimu ya mbi no gani kwiminka ani tiketo ga semanika ko hina kongola hina kongo makunyazi kinsya ranjda ni kitana kamwe wania ho hina kupude nsimu yeye ya mbi no gani kwie ambarketu digestelho ina weta kikati yeye

0: Ivmael, na taku ye recepcionista mwingi iskanga ngatimbisa kikikatinya kwa imana longo loko inyamba niritimu kukupindra.
1: Inyumbani, ritmo. Inyumbani, ritmo.

wian hagorosa abanya longro kwa kunyau koleje mwinges haganira kasiku ka longro kunya inyombane e ritmo hambari ketu vitamina kasiya ba ingise abajititiya inyombane na iwiketu hagoresera kasi longro kwa uhigunengako kugamana nyumana higupindira kasi kuga muvuro kuloro gambe na iwiketu hagobera kasi kuga uranga wo ukuromoko kuwa hitatakisa uwe maniki degu nuzangaridi kuka ejikati yeje. Hambari ketu hitapangala zakasika uwe maniki unu zipa utunzu kuka ejikati yeje. Kugungu zitu kuwa kupuha longolo kunya inyambane ritmu litsa kukasi nyambabela. Litsa kukasi lukujara kumakupela ninyo longolo kukara kasi mahegi suka kona. Kurolo kwa ukolo waka mkuwe longolo kuu litsa kukulisine kuka ejikati yeje. Hinapeta kama wia zaga jizimba kwa hitula chijolongolo kwa watu kumogunyukoro sana abanya longolo kuu. Hina zaga kasi jizimba yeji ya uye mojia na kukuivama kaba kutiku haradza. Wanyamai vangu koza kuharadza. Kandre nuga nera soso hambari keni handri malitu yangu. Malitu kasi ya muembi watu wa umugaya inyombane. Ungule ni kasi ya upa jizimba yeji ya uye mojia.

0: Kizi kwede kasi yizimba jeje nga ninguwa kukasi kwa embi watu wawili wakuromo kwa hapa kizi ngeecha musayana nekambi wadugana kukukwa ingisi kwa zitu kamu kwa dika mune emba kamu kukaji nani kizimba jeje
1: kizimba jeje hinga embago hinembe enu wa ingisi nenu mugola kutinzu mzatu himu gira kutamba kupara mkozo mkanya mtaki idanenu
0: kizi wami batu wawili wakawadikira basi kizimba jeje wawa ninga enu wa ingisi nywa achara nikasi nyawa embe wawa haka nikasi kukazi fanza kona kawu ubeta kasi kukara na mutachide kandiju basi kizimba jeje igirako wataka wa ingisi
1: kandiju basi singi kizimba igirako wataka wa ingisi kumoku nywa seketeli
0: kizi nga embe rani mpedugu emba mwawili kuwana na wanu kama tuji mmanegani sinzombonya wapakari nyatu mwani yaku embe mutika manegana mwudwana sinzombonya si manega wapakari nyaku embe mubeta kuhambana apa nyaku embe
1: Kasinzo mbanya sos, nina gane tuku grupu ya tu Kaisumari ni sinzo mbanya sos Masoki womu wali warini wazama kwe wahigirisa sinzo mbanya soso Kainanga gane kumbali na priku mbali na nyamutu gina ni uru Womu wangu zita na womu wali wahinga wahibuza gina tumuo Wabeza hijike wapota wizege famatu Priku famatu kongonguzi Wapoto ya hambanisa
0: Kizu boy su boy boy lisini su wakane rao kasi putu kazi Nyakwe womu wali wapetakumi dusera fama
2: Lisini wakane rao putu kazi Kui vangi wadwane kusonga grupu nya ushwamuzi ushidazona priki vangu wana ka grupu yatu cha kenti kenti nilu kamu kandi grupu nya hakan kiyo.
0: Kizu enu mwama negana murini kuwa musimama apanyacha wa uu musimama negana mugu teswa kuwa watu ambari kini muhambani swa kuwa watu.
1: Podini nakana ike ni etu henitumba manyungungu lagu yanga higirisa mafunimu. Homa neganya kuhinya hikonja inya hitumba nyungungu lugu singa tsuki sigirega kambe. Vani pazama kandugu zina gao.
0: Kukatu mwanu uu manegana una mugira nya uembiliri. Nga embelani ugasi mwaku manegana mugu pasezura kumutu uu majira sasabu kugali tongarano.
1: Nina ike ni himwa Patrice Naduri kukozi Patrice Narihabuni.
0: Kizu kukutuka adujele mpase zili ubetaka siku nga mpase zandara ni atumba unyanyo uimbi. Anga mpase za kujina nijako?
1: Utopweta kwa hii pase za kuhi Patrice Naru kuhi danda hongongu zubatani. Ukufana nyo angana wali na wanga danda na wango batani.
0: Ikinanu mjona chini jingu chene lera kubamu danda.
2: Gipasinya wanga hii pasa kiju. Gipasinya kuhi muemba mila inyaso inapidwa kuvatu. Muemba mila inyaso inahanwa kuvatu. Inguzu nguzu njitapao ingufataridu wa nguzu ku So mbunya ku ambali para wana pwane, hey, valika mwana shwa muzu shidazona. Kisuka mwana wanga hii pasa ki, jimwa jimbi.
0: Kizu nga yembe lani inu mwawili, aba mjimbia, kanga zomu ngane kizu kinu muna nyinduma, hambari kinu muna nyirina. Mwaku jimbia kasi mwana, vasa iketiru wano, kawo, hey, ngukora zinzi mzano. Mwaku mwana gana mwuzibu kwa karini.
2: Kwa umunya hui jimbia himano, kwa vasa iketiru watu wapani, wango zinzi mzatu. Etu homa nega da hitangadi, hibe hitaza kubonga kwa upriki, wangu hui kuseza.
0: Boy boy kumogonyo uwe putukasi nguzeti kitu enu mungu vati uwa mbiwa embi wa umuga ya nyambani habari kitu umutiku ni watuka msambichi nipopa nzi nyama ii kuka uwe pimu embeliri munga kadogo regasi kufana nae kuka kuemba
1: ya etu kumadogo reledi ya tu nyahi weti di fama ya big toni nyidasa kona logo
0: mudogo redi kwa si kufana nyi big toni kuka uembeliri nyidasa kona
1: ya kizu karatu nyahi dogo redi kufana nyi big toni kufama nta unyidasa kona
0: Kids, kuga ku emba nayo mudogara de ngamugunga emba nayo tsulumwero.
1: Nyahi dogara de kuhinga emba nayo. Soki komu hinga risana na kaisuma nzinze nyakwiza hibelena nayo komu uyu mutu mukongolo.
0: Kamujire machinga lunya kumupeta kasunga kane nayo u Big Ton lunya kumupatana basi mungajira kizimba chimweyo.
1: Hingu dogara soki himwa komplike himwa Patrice Naduri. Hinagira karini nyakurisana na habuni.
0: Kids mungane kinu mungu hana mungu voha kamuka Big Ton kukuhana.
1: Ka Big Ton hingu lande ya mashiki dasa ya mwehi tumisahu Puriko hoza mokirini himane Big Ton So kaisipuwe ka Big Ton Puriko Big Ton hansu wanguzi nyukudani swanguzi kufama
0: Kizu ya kungula kamu makuhikisani nyamabuli yatu Kukaku emba kwanu mwadhiri Mdogo redi kasi munga puha hai Kukatu mwani ya uimbi
1: Kukatu mwati ya uimbi nye hedoka redugu hiduga Wapanzi nyamayigo Hipwala zijoni Nyanga wangana na wapwala zijoni Kusindu umutu nu embele yako
0: Kizu hea kuona jikati na betaka mugu pauga aba nyama buri yatu. Nga embelani kukutuka adujele mutu. Kupetaka siku nga mipasa ambari kini humiramba ulunya kumajira simoto. Anga mimana kasi kukama chinga muni.
2: Machinga nyako anga himana kayu. Sopo dinyi hitia zinumeru.
0: Kizu nga tia kasi numeri.
2: Ya numeri ntiago 85-54-16-11-6. Entao omana yoi darili gamashtardi. Unalowa inya 85-67-44-167.
1: umalgu yu hosa kuzunu merzozo.
0: Kitukule bilito munga petaka si unga tiera wa seketilu wanu, hambari kinuwa ingis.
1: Letu inga bahiboto tewa seketilu watu, nyuwa ingis watu. Hako lomba ku muhe kuseza wa seketele, muhe simanisa, muhe ninga zinzia, muhe ninga zinjombo.
0: Kitukubonji da yeputu kasi, kumogonyi boy boy, ako wa embe, inga wa ramba kukali tukula muhunu, uwa hitahenjera na umaburu.
3: Inyambalne en ritmo.
0: Hibonjerega uwa tabu mwingisi abohi bangaraza kasi kabu nyamaburi atu. Hambarikitu abohi bangaraza kabu nyalongoloko atu uwa muhono. Hiribuwa kasi mahikisani nyamaburi atu. Jikati ya jumweju kasi hidugago abanya longoloko atu. Kujikati chijinga wapu hako umago higisani. Kuloru hinabetaka mungunga tatisa kukali kuru ka uwe mwingisi. Unga manega nuhi bangaraza abanya longoloko u. Na yuku chetuka kama huno hina ema kaba ni longoloko u. Na yuku undu kisakini kabunya longoloko u ubangaraza luchini Jeremy Francisco. Na yuku tembisa uwe ya kukasu mana itako nyumbi longoloko.
3: Inyumbani, ritmo. Inyumbani, ritmo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 16 horas e 14 minutos. Simbima Kwahi, Lavetela Ojenji, Rabina Mabulu, Hitisimama Rekunavela de Vigi, Dutarango Matomo, Ni Makateko. O Ingsetu Nene, Kauna Mwingsetu Hingisa Kudiga Makalwa Kwahamban Namban, Kauna Hingisa Okaembe Mujuhuma Gumtumuni, Hitisimila Kwatu Kalawaya Hokamdini, Uyakumana Kambe Ntini Kudiruti, Banana Vadihaka Kunene Kambe, Habin Watsonga Basia, Vadihaka Kunene. Kauna Hingisa Kudihaka Rakata Mabindu, Mana Utsimbili Kwati, Utimahela Tawena Kaskuna Manakulundisa, Mishu. Yawe na kumbe ati unga wao jitifunga kutimaha nguloko utawana jitzimbila nguloko mabinduwa wena kambe majitzimbila kawana nyasu sangansa kumalembi yohanya ya kuvele kwa hii kuna vela matomo ni makateko kawana mwingi situ hingisa kudihaku lwala sina kuyantreli kasiku Mangwana huna uko katete utimahela tauna di mwana na waya chukolwana na ukati ele chukolwana. Hame singa waya chukolwana anati katete la disakane la kambi. Kuku atasa kisangulo kwa ulitzumbilo una vana na machitu tumatutumala kumwana na singa haka kune nimbilo una niona ikaruli. Hini zasisi ore chini 15 minuti ngadi hagarika kula vete la uchinji hambini mabulu. Hila kula va Gabriela ajilonga strada. Njizamari zilata kwa ngumbima zasezi ore jini 30 minuti itama na mnungono kwa nsikati. Mbimu kamba kwa hizamari zilata kwa herele katikadi ngu kwa sedi shiti ditambu. Mbimu wako hizama kureleka matia chai ngu kwa hava humela ngumtumuni. Angata hoka tatia mana tunakuni chikida chai liwalu. Sashita mana chai hata tatatatatatatatakisa ngu kwa na mana kwa hisetandani. Mbimu wako hite ukela hia tembu ini aiwa hia telete la mati. Samela hia onela tikau. Yonela satu hinga paya mutembu ini hinga yachilwe ini ngu kwa hachwa za hipinda mbimu iwa. Kukalama nguwana kuza hii kuya hii ya timbweni. Si za mati zaata kwa hii teukela hii za mati zaata kwa hii vuvela sihari satu lisona. Lisanu la hii sa ina libeti kambe hina chani kukwa mbimu ya dona. Ma chula kudilundise la kuna chihinu wa hichitumu. Sikulaka hipa hiti fala tinzeve. Hipa hiti hunda. Hikuka hiti mahila tatu hingisilu ndisili lisanu kukwa ninga hichata. Iniza sezi ora jiniza sezi minutu. Isimama hikuna velo ingisiti. Unene kauna mihingisa kudiga makaluwa kuhambana ambana. Kauna mihingisa kudiga kukelani ya hungu ni ngusentu. 2.1 Aniwa masinga ngu 89.9 Kisiku ngu 89.0 Amua dropanika ingimbani. Kauno hingisa kungu 101.6, Panda ngu 88.3, Funyaluro 88.0, ngu Amabot ngu 91.2. Kaonda média mga rimana ngu 1206, mga rimana kambi ngu mukatifone ngu www.rm.com.mz Radio Online. Isimama hiku na velo ingisiti unene, nifiki dutala ngu matomo ni makateko.

0: Hilo sile mwingi seti wa shtichi chenye mbani. Hoyo hoyo kwa mwani mnongonoko wa msikati. Ka mnongonoko wa nyasi. Inawahi chibuli sana ni vama mivangahi. Ababalo ndisa kusigono kasi kugondela kubala hambi ni kulera. Inawahi chani wakamitumeta uda hongu chemo cha provinsi ngembani. Awahi nuwa hichimana chamsela kuwela na ni maluati ya mbeva. Ayiwahi hawa katumbu. Inawa hichi ule la guzinyani hawa mumu Suzana na otsumulata hekundisa kumahachibehe kasika wangabuyo wachimana haitilelo ya chona vata ziva kukondela kumahachibehe kasiku malembe ya matako vata mahachibehe vapuni. Inamana uchenje hambini mabulu. Mnongono kuwa. Guti mbiti suwa kutumelo bindulu ingani Sandra Masangu. Tomas Valoi akolela nikamichini.
1: Wansikati ni kuhanza.
0: Kasiku hikata mnongono kwa tuwa nyasi mwengi seti. Hilakura mba uchenji wa chakasi. Achimulerte forsa. Abobata kasingu wansikati akunemdamu.

0: Ilo sidengi sukurandaka wa Radio Msambika kandima iwa ya mahungu ya kulumba litikodo Adam Hunu 14 wa September ulidambi 2026 itani yawa makamisela kutotoka na mapuisa muka provinsi nyambani malavetela nkanu wa vatu nimuni avawa wa shungetua kuta kuu nkutipila nikatifikiri linga pinda vadadi vambi vambidi anuwa kama distritu ya Savala hambi kambi ni Moro Mbeni mambi mahungu makamisela diwa toko na kukatidi munu dipulu da kwa banisela michikitelo kasi kudwa ni chikaratu chiwa cha madwali ya malaria Institute National Transport Rodoviari kukui natru kwa na mwenye mbani angadukue misa kutuma kasi kola simbili sa kufitiswa batimitiswa mimofa mkona kakufisi na mtumbela ya manene mokata mahungu ya kulumba disikuda munu gudimila chichuwa pi mahungu makamanzana ka Paulo Masangu kumwako ni Luis Batista ngunuwa ka michini hukushuvela uengisi unene inakata ngumahungu ya waya kubiha makamusela kutoto kona mapuisa mwenye mbani malavetela ntengu wakanu wa watu nimuni mvashungetua kukuviva angawi vadidadi vambi vambidi nguzimbala nikarifikiru dingapinda kama distritu ya Zavala hampikambi ni umwini kachikara tuchokata ni wa Zavala kulavetelua nkanu wa watu avawa vashungetua kutakuviva dadi ntangili wanganga mwe wanuaka distritu ya Zavala ngatingwa msatona avawa vatela mapoisa va kamselwa tokona va tekidi ntangilo yuwa vachintela mukamomova wakaina ya izusu aho vangatsula chitingane vachiandikela kala kwa vachiluza utomi ngusana vachimbangula koneho nurse ya bata kuwa into mapoisa muka province ya Inyambani akamusela tokene vathu vawa vangave vade mahidu behuwa ngona kwa vachishungeta tokona ntangilo yuwa angave adivangidi kuve kuchitindwa mitumu yata ushushi singa dibekele kuichi mahaka kadona disikudilea na
1: avano lava kama wanga chitiwa kwa julgamento le ya diari wili vaku vala kungera kama vaku wafamba kaya vaku mana ni sekretari ya pufadu ya masalani sekretari loi hiye na anga makwenu wa munu loi anga denusiara vakota ku vano lava wafamba vaya sishitra julgamento va mukhomba va mpeta lomu ka movha akama va nga mukhota va movha va famba na yena va ya langa vutshamo va teka mugomba va muba hi yona a nga za afa hikuva ku yena hi yena a nga mhaku ya julgamento leyi ya diyariwa kambe hi yena a mhaku ku makwenu wa wona a va ku teka vona pra a julgamento e vona a va lava ku di todas as formas va asistira julgamento leyi hi ku yini va nga diyara julgamento leyi mas i vanhu lava va tivekaku maxa kama va nga mudaya va yo tsutsuma kaleswo vatirhi va maphorisa va famba hi tingaleta tinene ra kota ku khomiwa vanhu lava va responsabilizariwa
0: kasi aniwa Murombeni muni wa vantu avawa vangadini sibamu vanga tsuna ngusipilanika kupela kadi viki ka inti awanga chi hanya kona intu mweyo angadidi poisa nene ahawa vanga ya ndinda ndinda hawa angamana ngusana adiluzi duto umeanua ka distritu ya umwini mapoisa masola ngutu mhakaiwa na machika musela toto kene intu yu angamana kajiluza utomi amuku hanyana kwa kwe achituma ngutinzila tuwata tinene kanukua kakudzivike kambi ni sivangelo hambini vatu vawa vangamaneka vachindaya na kulikuwa mapoisa masimama na machituma ndani kakubi machina kwa tauki kamula chikara tuchiwa
1: akama wanga chikela infelizmente vatike kuwa na ku hiye na membului wa hina wa mapoisa anga la haya ni shtatelado wa mahama ezame voki la wa saudi mwanya ni mahari wa kunkuluira ku ayo famu nurei hii traumatismo craniano e kalezo amapoisa mahalonzo watatirwo para vakota kushklaresera akazuli manja membrulwe a membrulwe wa ende gru wa ku tira kwazile mukaka aloko a hitirwini a tira kwazi a hizvitivi ku a hene ni nwanyano group a mazvilu zvinwanyani kumhunza atirulo wa mapoisa por isso amapoisa mahama hatitudo para ku vativi wa vanhu lava para que vá contar com responsabilizar o caso.
0: O que se blane cá com pela cadifica, modro panda inyambani, com ouro e tatuocari, o atanga yamun, o amagumi yamadembi a covelegua, o haka covachungeto, o cove, a defini de muenana, o ancanua madembi de muedunzena, macaiua, imahiki, de bemusema mocona, o manana yua, anga humanguntin, ahawa tatua, anga sala. Aji finye chimwane tana chiwa chachi dotu. Nersi ya bata wasola ngutu kambi mhaka iwa. Na chikamusala tatokene ayuanga maha. Anatsa iswa ngutu luku dichi uone kata kuwempela ngeni anga maha.
1: Mapuisa mala mentara hiku imunule anga munu shikila residu. Ama tiva haku maifrasons. Aji tiva kukulezi. Aji mahiu lezi ama heka. Por isso a situação lhe ita juntar o maha gravante. Kota ku atsaisi wangovu a tribunale para cumprir e jukala tulije anga mahaka chungwana na lichi a chungwana na lichi cha hi bon ti bon a saúde ili goza de boa saúde manji va mama ma acompanhamento ni ma psicólogo para wakota ku controlar anga na
0: nurse abata nisikata tuso singa waneka amuwa ka province inyambani kutsimbela kadi fiki dinga maneka di chipinda ina dana konkuwa fo itwa bilu nyankundela achita ni mahungu yawo yakove kuti kati di munhu tumwe mwa yokundani vakove kuchina kota kupomba sikara tusa madwali
2: amwa nyambani kuronzerwa taku kuna va kufafazelwa kudwa ntitsuna ntengwa kuna na mwaka mazana mambidi nchano wa magumi ni munhu wa magumi wa miti ku 290 mili wa miti kudwa ntimakata malaria yama wako machimangwa kuti tsuna mwa province ya nyambani ntengo huwa watinyumbati na watifafazelwa unava uchikumbwa na kambe kuchina maneka ntengo na mwaka 1,000,000 wa vatu wa sikani kisosani chanu nsira arusa provinsia iwa mahungu yao madu machichamuselwa muno tseno zavala nkambu kwachewa kuchikatwa ntumo wa kufafazelwa mwati nyumbani kakudwa ni mwaka ya malaria madano kukona epidom jeshtori wa hombe wachao chao malaria mwa provinsia inyambane Paulo Arnaldo acha musele toke ni kulewa kuhini kubosele batu wana wachikumbwa ngundi maiwa wela ndisela titi na tijuombwa wako wachifafazela tinyumbatiwa iningeli watu wa mahungu ayudu achomba toko na loku kuchola amba kuwa kulandiselwa sila ilusiwa kwa kuna mpewa kukotwa malaria amwaka provinsi ya tuwe nyambani ngudimbe ya ndichelo intangilo wati makata udahu wa mwe nyambani Carlos Kosa angabuwata kadiba nzadiwa ngukuba chikomikisa intangilo wa provinsi ya tuwe nyambani angamesi kwa taku wini kwa eta senu zavala ngudimbe ya nimetumo Avide achumba tokeni kuleka kuhiniko vanana wanga wachichatu mwa migangani wasa ketelu antumo wawo wa ufafazeli. Achamusele tokeni kuleka kuhiniko ati tino watichiwombo nguvona tiba tichilandiselu ansanaka kuhiniko kudividi kuchifafazelu nyumba ni nyumba.
3: Ababa kuna tumana natu, bana na vatu, wanga kedwa muu ama komunidade, baba tumana natu. Podem se levantar kuleka irrociadores para serem vistos pela comunidade. Vai pagar quentinho, vai louça, vai bomba tu, vai dar lá tomar tu chani, e vai ninguém me naia corre fazer com ilundis. Então temos que colaborar com eles e tu me sana e vai ninguém tinhumba para vá voltar a mirende.
2: Matwi a Carlos Costa iko ene ntangeli waho mbote makata udaho angabwate sana zavala muno mkukumbikisa ntangeli wako kuhinisa tuwe nyambani angamisi kwa takuta nguimbe ene mitumo abili nyankundela kukela zavala
0: mkukwita Instituto Nacional de Transporte Rodoviário kuku inatu wa muwa ka provinsi nyambani ngadukovichi emisa kutuma sukola simbidi sakubiti soa zimbiti soa mimova Sikola siwa semisidwe amuwa didropanika inyambani hambikambe ni distritu ya Zavala mkukwana hawa kakove sisinga amuwa kama zumbela ya maneni kasi kuwe ni skaratwa singutu singa maneka kasona sikola siwa kakulanda mitumu ya tausechi ayuwa inga mahwa ngu inatru amoritu mashava kuwa inti wa inatru amuwa ka provinsi inyambani akamusala toto kene mitumu ya kufane na simama ndani kakwe kuchina kwa ta kuheta so sikaratwa so sitakuna sichuoneka amuka sikola siwa sako vitiswa mimova Engesi gameta hawa mahungu ya kulumba mfuluyuwa ditsiku 14 wa September 2006 mahungu madimenza nika Paulo Masangu ni Luis Batista Salan.
4: Muengiside mahungu ya inyambani.
5: Za 7 horas ni 11 minutos, bungile Paulo Masango, ngundi maiwa ya mahungu. Hii mbima kuhila wetila uchenja, hambini mabulu, kalambima 18 horas.

kuvide kuchioneka balance ya vilinganya ingava ishima heka titakuveniko kupela dembe dimwedo ahawa kungava kuchi luza utomi tikonika joni ntengwa kulingana mwaka magidi mambidi abantu ngumhaka kumbapwanana Congresso Nacional Africano ANC ni partido inkata Mwuditsi kuda 14 ka setembro lidembe da mili utu senji 15 wa tange ileva Austria, hambikambe ni Rusia, ni Prusia. Wabidewa chisaina tsewa di dropani ka Vienna, mpwana nuwo karu unga donatoko na Isanta Alianza ka tiwa tingawati chipelisa tona, vilinga nyaiwa ingachiwa ichuoneka ka makalo ya wangu. Bukuwa wadipwana nide, Vavideka si vachibala tokari tiwa tingawati chima hata kweni ko watu. Veva vachizivata kuvona mbaka nkoma ni landa isingati makata kweni kubetumisa timakata ta vilinganya indani kava koma vavararu vangachidwela na ukoma. Indima ingava ijikeswa ka hombe ngutu nguvatu vavangi ngutu ka onamatiko ya lewa. Luigi Zoitu Avide achivekwa ka ukoma ditikoni ka Fransa insanaka kuweni kukudushudwe Napoleon Bonaparte ayuwa angava achitibetela mpela kampwana nuwua. Ditiko dangilande divide dishilamba kuweni kudisaina mpwana nuwua ngumaka ya kuvasi kolwe atiwa tangachila vekisa tona. Mitemishi ngadi ministro watsewa Austria Avide achi zama timhakata kuweniko mpwana nuwua uchifela kuweniko uzi bilangu haka kunene ngutiti ngachila viki satona kasi kuweniko kuanzwa matiko ya lewa. Ngu katakanyu hako na Santa Alianza ivide ishi maha kechu chikati kuweniko iva idi ya hombe ngutu ngutiti na kukasi ni mafumelo aditikoda hombe da balungu iku Europa. Kuvide iditinga dantoko na Sociedad de Socorros Mutus atitinga watichima hata kweni kukuwa ukoma iduwa hombe kankoma yulewa. Ayo angadima soni ngukuwa achifuma kuvide mpela idi ditiko da Rusia adiwa kecho chikati lingavani dona dichibetela kayo na tratadu iwa. Didinga ngutiwa Santa Alianza iwa kayenga sikota kweni kuyi emisa timhakata matimwa kona ahombe eko konguma dembe amili usenji 30 nkambu kungawa kuchuwane kati nga tonto kona Innova Revolusangu. Nguma kaya kuwini kukuduwini kile tati ingiti wa tingawa tichimahu ngutungutungu matiko wa Fransa mbembe ni matiko ati wa Europa. Revolusangu Franseza ya amili usenji 30 ivide ishima hata kuwini kukuma hea kati nga tonto kona Itresera Republika ngumili usenji 30. Kambe tratatu yuwa ya Santa Alianza hivi di ishima heka nsana kami tumwa ya hombi ngutu yuwa nga ishima hongutu ngutu yata usosho ngu Napoleon Bonaparte atsiwa ditikoni ka Rusia ahawa angabachi luza ntengo wakudinga na mua kamuno wa mazana ni nchano wa magumu wa masocho wa nkudawa. Ngukuwa kudivide kujuhumelela kawona ntumuwa kuvide kushima hata kuweni kuwa prinsipe wava angi kuwa koma wa ditikoni ka Europa weva wachirinzela takuweni kukungawa ditikoni ka Rusia kuwa kudika hombe ngutu ngukudwa ngutu ngutu ni matiko a Fransa Revolucionaria. Napoleon Bonaparte avide achilava takuweni ko eva achikate takuweni ko emana tokare ngutitelana kukunikudwa timbitiwa nguma dembe ya milu utsunji 14. Dekretu wako nae kumkwepo wa Senado Francis uvide ushima hata kuweni ko ene Bonaparte eva achemiswa kuweni ko afuma kaditiko dilewa eko kongudi na da Louis Desmo Oitavu. Napoleon Bonaparte azamide kuweniko eva achiningela ukoma kama nana wakwe kambe nkoma watsewa Roma avide achi uomba tokene katilabe kitu takuini kukuwa kuwane katiwa angachitilaba ene Napoleon Bonaparte. Tidinga ngutiwa Bonaparte avide achi fuma tsewa didropani ka Parish kambe ava achimaha takuini ko ete kantengwa kuna na mwaka dizana damasiku basi. Ava ngachiwa vachidua nayo Napoleon Bonaparte vava kasi vadinshude ngukuwa kasi kudiwone kide imbio inga tanto kona ibatalia de Waterloo ngudi dembe da milu utsinji ikinzi ahawa kungawa kuchi hetwa imbio.

18:27 ibungile abilungu ya kundela ngumatimu ya ditsiko da munu hilawetirambi mu ya 18:54 inatanikira mitumu kwa watu msani kuloto wa didimila chiputu kisi hilakoni wangola heteka ana Joyce chizamati nzara takuwa hitanikira mitumu kwa watu msani kuloto wa didimila chiputu kisi.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: 21 horas na 30 minutos, tanilai tsemseka kona mwingisedo wa kurandzeka nkarhi wa kuva hi kuma yentelelo wa mahungu.
2: Xitiku xa dzongeni.
3: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 horas 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Xitiku xa dzongeni.